0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Започни годинат со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: večeras si tu, sakrivaš pogled prstima.
1: Зборувавме дека многу често на вашите концерти има запросувања. Кажете ми, која е песната на која што најчесто доаѓа до тој момент и како вие се чувствувате? Дали е тоа подготвено или едноставно доаѓа моментот кога дечко кликнува на нозе и ја бара својата сакана за жена?
2: Не знам, ја вам дојдем као продужена рука или оно приручник за оне кои не знају шта да кажу, знаеш. Ја нисам знао на почетку шта да кажем, па онда гледам неке филмове, па онда видим неку добру фору из филма, па онда то јали касније употребим, тако да и они веројатно користе моје текстове, моју музику да би лакше пришли и рекли оно што мисле на крај крајава. Нема свако ту mogućnost i moć da izgovori neke stvari. Iako, na primjer, na papiru dosta stvari napišeš onako jako duboko, umno, filozofski, ali prosto ja sam taj tip. Ja nisam tip koji voli da sad priča i da filozofira, već više volim da to stavim u pjesmu i na papir. Odužio sam priču, ali nema veze.
1: Znači, si ga vidneš ti se nametnuva prašanje, pjesme, kako vi je, ja zaprosivte vašata draga?
2: Ja, to je tako bilo, onako, više
1: koji
2: spontano.
1: Koji je Sirge Čitković od drugata strana?
2: Kolima zagrljeni, samo smo rekli ajde da se uzmemo, znaš.
1: Dobro.
2: Nije bilo ono klasično filmski sad, kao, ne znam šta je sviralo na radiju, nama je sviralo u glavi jer smo bili zaljubljeni kao i dan danas, Bogu hvala, ja ove Bravo. Godine slavim 28 godina braka.
1: Da sam množa, drago mi je.
2: A najviše tražene pjesme su ono negdje na početku, ajde da kažem, te moje druge karijere, pošto ovaj album na kome se nalazi pjesma Prstena 100, tu su Pogledi u tami, Prokleta bila, Hiljadu razloga, Nazovi me.
1: Da, to je vas.
2: Krenula jedna potpuno druga priča. Do tada je to sve bilo okej, ali ja sam u nekom trenutku odlučio možda da okrenem drugi list i da krenem da živim u Londonu i ne znam ja, da se bavim nekim drugim poslom. Vjerojatno mi muzika bila tu negdje prisutna, ali ko zna gdje bi me odveo život. I desila se pjesma Pogled u tami koja je promijenila i moj život i život mnogih koji me prate i vole i slušaju. Tako da sam odužio sa pričom, vidim da namašu.
1: Ne.
2: Dobro. Pjesma Ljubav, pjesma Na prvi pogled, pjesma Oči nikad ne stare. To su neke, ajde mogu slobodno reći, tri pjesme koje se najviše slušaju i pjevaju na vjenčanjima, vjeritbama i tako dalje. Evo sad se vraćamo iz Ljubljane gdje smo imali super koncert i imali smo još jednu vjeritbu i to u publici.
1: Tako da mnogo mi je drago. Da li ke može da slušam jedna od ove pjesme koje ste gdje spominavme?
2: Mogu li ja da biram ili vi birate?
1: Life?